אז יהי מקום סין, אז יהי מקום פו, סווק יאו סי, פר יאו סטורי פרטל, די ורלד לאין סלאב, נא או מיין סוכות, מי קליין פריבלן, מי ברוס סטרבלן, מר אס אק ניט קון, סווק פייל ארדר שקריאה, מה מי סטים מסה קנל דם, סלו אפ. Ja, as ek net kon,